0: 张志峰，是的呢，一卡克是叫高门有克达，所以叫这是开路多，也抓新的看不起来。
1: いいか、有効を与えて説得する。誰にも漏らさないように。わかるか。
0: 了解。

0: 少殿、山下機関からリチャーチャイ、ジャンジャー城を回り込むようにと電話が来ました。
1: しつこいな、今日来たのに山の年代にまぐるんか。
0: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中部隊に命令、村に突入、抵抗あれば住民を全員殺してから、ただし
2: 大阪は南のリジャージャイ、ジャンジャー城に侵攻し、
1: すべての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: は、突撃命令を出せ、村民を皆殺せ。
1: はい。突撃、
2: こいつまだ生きてるぞ。おい、生きてんのか。